0: تمہارا۔
1: اس کے بعد مینا کماری کی ایک کی بعد ایک کئی کامیاب فلمیں آئیں۔ پرینیتا 1953، فلم دائرہ 1953، بی آر چوپڑا کی فلم ایک ہی راستہ میں بھی انہوں نے ابھینے کیا۔ سن 1957 میں آئی شاردا،
2: جہاں وہ جائے،

0: غلام محمد کی طرز تھی مجموع سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے.
1: وہ کومک کریئٹر ہے.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپرمین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور وویدھ بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے.
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے کیریکٹر کریٹ کیا, بہت گالی دی. پروڈیوسر بننا چاہتا ہے, ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے, فلم میکر کیا ہوتا ہے.
1: کومک کریئٹر اور ڈائریکٹر.

خوبصورت فلموں کے علاوہ شوتاؤ بھابھی کی چوڑیاں، زندگی اور خواب، پیار کا ساگر، آزاد، بہانا، چراغ کہاں، روشنی کہاں، یہودی کی لڑکی، مس میری، شاردا، پھول اور پتھر، یہ اور فلمیں تھیں۔

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کٹانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کٹانا زمانہ